awulisizi n'wana wa mazulu ndzi li famba hombe la mdini lisizi n'wana wa mazulu ndzi li famba hombe la mdini awulisizi n'wana wa mazulu ndzi li famba hombe la mdini.